0: nesi minju ta mone mo chung xiak ju so che ba ma se te tong ni chi ti cham du chong ki mi ma min kan ki mone ta pu ze de kai gi lo ju kan zu ba ta pe si ge so ku ki ge tang bu mone de kai gi seng ge na sa ne ta nie mi kuo wei chen den ki ne da min ju ki cha do so zong zi chen ni wa ji
1: jian long ni dong ni zang lu dao ye ma xue jing hua yi zu ji wo cham du chong ki mi ma min kan Monet and Pose de Kaki, Sobala. Chongi Jimbe, permit and Chibe de Tan de Riki, Zenu Jendutu. Make Yerki, Antambota, Ansumbata. Desi, Tobe Chaga Antambuto Masse. Kong, make Yela. Pusungi to Jichaga, Topioshi. Lodi Dauchubara, Kongi. Pusherku Sawit, Limi Sumjan Yubi. Samsu Nagtenki, Machung Sashu Tomati.
0: 제부터네 체리 캡데키 녀람 빨린 소체 유리
1: 통토베 가오웨베 군도리 콩 로심 디월교디 디아 사네티게 퓨미키 디당기 도시 무세 투부 서도치바타 모네기 모총 샤츠 창보 망도 소와 모네 성균 남사키 네다 민주 알베 첸데도 치바 대가기 총총 카고기 도담 니르시
0: 10差数,岂不所是?

0: 제제 테니 소장 아무 취하소라 세주일 제다 주시다 된 락바도 응하자 된 창라소 된조 시에서나 진이 서비네 도르도 그러봐 된 제제 테니 미기 나올 차쇼야다 디게 강가 년가 잡이야다 디게 강가 미셴베다 머직 버코라라 숙체도가 디게 인지 민지 섭서체
1: 락바도
0: 진이 서고다 되니 준비기 나자유격이 된줄이 시작주 체차배 주고로 주 양고 양고 맹간로 딱제 제가 용야 된주 개체 부시부리샤
1: 레스레세 다나 주진이 쓰고 내디 원의 수비내래 다 되균의 기란게 생각나로로 창아 돌로디 다야디 개체 무시 동안
0: 제라
1: 다 대외경 다 퍼집소기 티밍기 시작주 난케 원의 수비내 진이 쓰고 내디 다 기란 창아디 야고치 자마나미네 진의 기란게 막어서야 괜찮아 봐라 니네 다 진이 쓰고기 다 창아디 톱샤베 긴키 퍼집내 시작주 제베 마가마차야 타미나 차쇼야 소기 다 쇼르괜이 뭐 망고 유 샤주 가르난 사비 미네레 다 기란 차시 이네리 창아 소리야 딱제 나야디 개심 시라지 샤르동안지라 레슬레세 다 콜슈브는 신체 퍼집 샤주 집에 귀림디 개심 지라 퍼집 샤주 차비 지르 기란 게다 생각나 이섬나 고야 네 튕게 샤주 기 편제될 견시라 치고리 말 다 제남지라 퍼집 샤주 집에 지려야 다 기란 게 이섬 가르난 구유 민치 기란 게 생겔링게 종어지스나로나
0: 레시 Pati shakshu chiya chabe shukula, ta mingme lu ya di kaya chenpo shiburi. Ta mingme di amji ki shisha, amji khanja silu sene, di kaya yinji minji amji khala nyanche lu ya di kaya chenpo shiburi sha.
1: Nese.
0: Neba kaji ki sosu rangna kangsha cheche, ta tirin shoke lu be soraji, la guanda ma lu be soraji, yanji mena gomu nyaga la myo ki mingme den zu ma lu be soraji sona, a nyanga kyabi ya ta di kaya ganga shuk chenpo shiburi sha. Kāyī sāna ngā dzō yōki pachīp kī māgā tī gyūbē kāng lī chī kyab kio sōn zā gyūbā sō yōba chī tāng chī yāna tāwā sōm zā chī gugī. Tī kīmbē māgā tī sō yā gyūn rīngu sōn zā mīngmē tī gyūn rīngu lū gu chī gārī.
1: Lēsē.
0: Tā mīngmē lū chābē shū gu lī zāng chā chī yā kī tōl. Tēne gyagū jībū kī yā sō rā, gōchā pū yā sō rā tāng tīng chē mī lī pūpū tāng yā sō rā tīng chē chē nā gyū wā mā rī.
1: Lēsē.
0: Tā tē sā ngā dzō māng chē tī māgā chūng wē kī tāng zhā lī 오기티
1: 샤주
0: 체교 송자 다 딜러 침부지에요 말이
1: 마가디
0: 마가 춘주 이내 침부매베 기행기 부부 땅 체에서는 마가디 파주 귤거친서는 마디 박샤 대주 그래 마디 박샤 대에서는 미기 추디게 된다는 년가 잡이었다 디게 차 쇼야다 디게 강가 디인두자네 인지 민지 민멜루야 야구첸 루야
1: 미
0: 부부 땅야 멤버 Tene lakwa tu buku chunju bamba la nyaa dinte shee suna buku lakwa te su ta di yangsi yungu tuga lakwa te nane shakchwe shee juan mi te te tugi kienbya ki yinji minji ta buku chunju ta dinzu suan che goya dike kee chebu shee buri sha
1: Lese ta tuikyo amji lakwa jay nambi suan men di yao lu na ya shwaal tuikyo takda lu na ya ta khaji tenda chenpa ta khaji lu dine ya Tezam ki nama mada ya dinti zhidwa.
0: Nama mada chi ya ma lupu chi ya dinti zhidwa.
1: Lise.
0: Tani sechu yuk tola yina. Tani ni shio dan, lukshia dan, ta cawa ki riki. Dike zem go ya, kaya chibu risha.
1: Lise.
0: Shien lukshia dan tenzo chio suna cawa ki sumdu zane. Maga la nyinga kyabia da, dike ganga di chi zhugu duwa.
1: Lise.
0: Tani shio da ka chi ya, gyur zi ki riki sumdu zane, nye sha kyo sumdu zane. Ya ma la, ya su ya la, ya kwa kin zhugu duwa.
1: Lise.
0: Di kimbe ki, tani she la zem go ya, dike kaya chibu risha.
1: Lese Mjila, tang nanzu Mjila ga shakju nan chabe ji le singa nangi da yisam na ya di na tega shakju ki penche da jiwa shuk chenpo yu du rwa la. Tewe kyan sa topo son zan da maga soya ki te li ne le te zam ki da gyokbo yo ma ri rwa la. Nansi da dubi na chungse te ryo ri rwa la jila. Da tenche son zan shakju nan chabe ji le jing ne su me tang nanzu ming me di zu ya wache lu na ya ta nye ne na tang nanzu se ju to li ya to na na ya rwa la. Da tu gyo nanzu ming ne tam je se ne yin si da tenche ki ke yun yo rwa la. Tenche son zan da se ju di ne ha jang ki ke chenpo yin ya. Ti ming yin tang nanzu cha ju ngu ne shubi na jala jibu ki ma na ya ta rwa la. Bala, da giye gu gu din zhe ma na ya.
0: Dawa sum ringa, jik maga sui sui bado, zem goya di ta kaya chenpo shibu re sha.
1: Lese.
0: Akwa tu tando ka jik genguwa chapsan gengbu chi du zane shuk gyab di che su na, ten mi na lo cha shio ya da di ge ganga di chik duwa. A tu san ma lo chenpo jie me zang, ya maga di baksha di ya ka che zho ya yue zang, kuyo ki suan chi ya di, akwa tu di che gu gil.
1: Lese. Chenpo di me zang, da mi ma wo jike neng chung shio ya ge ni gu duwa. 미망고지 투나르 첨부 민두스 공제 부부다나야다